social media ni jo e aj no sasatan leni hot a aj e to to jo e apayat eta chunata de nila yo thoughts o prosecutors dan leni e di matters platform ni e aj di de hot a de yo ingo a public nuisance jo e hot a yapan sakistan ne E ajabas only the state law hatnigi ajabiyaja hat a ya bansai kistanila hait a ya yat in dotlish jo ajaya di lako ba da huini lingi ya alchina no sashatan lini da hil keda da ajasa ya ka de la ajaya that egi tree e ya to sho bayat eta hot a aja ata hitil kid da alchin del ingo da aja hot a da ini jot a ya ba